0: cakap ni masih hanya mahadi pak minangkah rosorona kustaratullah letak kada teng depak kada dek ka telefon sang putra tija suapani kaki
1: jangan nabi ja winde

pas etanya akit eng andi ruangiro ane canje bun. Jadi gak mampu dengan panjenengan mak perak bit di bun. Seri kisingi bah dinar pesen panikah. Siapa ni kecai pun sang putra tidak dekah hati pas setiap pangad dan gustakan jinabi kar. Oh, okay.

0: lumapas et anakipole bersang putri buku Khadijah. Eka ini mabur ke pancingan. Dia ki bedek luar lah bang. Toreh ya termasuk masuk de, ke dalam keraton panikah. Siapa ni kecai pun putri hati jadakah Rasul Kanjeng Nabi atau pengadilan Kanjeng Nabi kan? Oh, King.
1: Kinalaran kasu kasurup moro
0: terasa kerakung pas ingalakin lama kasur setera le yang par bener elatar kak dito pas epakon aleki epakon eolok akan dinabi siki bener luar labeng kak rawagi
1: nol yakinin ale

0: स्वप्ने किए
1: Allah Allah sa ampun e balengking Gusti kada pas e tanya akin kini ko di putar na po sera panjenengan sapa ni ka jepun patanya na putra dia de ka tipa ka din to
0: de

0: begini kah? Anak lanang orang laki si utama. Saya kesebut budak kitab turet nyaman. Ani ke nyaman kanji nabi budak kitab turet. Sapa ni ke jepun? Eh bukto kadu hati pa ben muita ben ben ah putra dijaga roh lagi.
1: Nabi ning yang awakasan Allahumma ya tinimbang sakwina ni
0: nabi kanjing nabi pas abekasan ngabeu eh lebih muda katepeng nabi-nabi selain sapa ni kajepun putra tijaga roh
1: kinasihat.

pon sa kapinaotan kitang Toret bon Injil pon boleh kini kah nyaman kanji nabi si sampun eh hormat kanji nabi kalabon sa potrati ja sa bernana tederan ia torakin sa lemeng potrati dek ka kanji nabi ibak tukai iya ki

sa amon lestare si ada er lega ni tu putra dia makin pas kata tu lah pas ada bu de atau de ke Gusti Rasulullah kali entoki matur.

Can Hadijah. Tining ramah pancingan. Kasarang ataupun kebereng. Kebun dek kat toilet tu lah. Siapa ni kerja pun Hadijah. Dek katamu yakini kagi.

saujar saojaan putri Sultan Walidukinikan. Bik Gusti ban hati pak ekebala dek keratu Abdul Muttalib. Satu je ia terakin dek sang barbarap Abdul Muttalib apa debu-debun putri Sultan Walidukinikan ke hati. Ja kini kah.

sampun letak ia tore dedek ren ben pan ber macam-macam akhirikan. Sa ampun makin kita ia tore ki makin si anya madinar pe 7 putri hati je. Sa apa ni kaji?

0: Agustin. Saampun prapto kita pun depak dekat negara Arab. Pas amangkin anum bus lemelis tegang-tegangan sebanyak. Iblis satu aja tegang-tegangan sebanyak. Gak roh lagi.
1: Sampun.

0: Malaikat kini mangken sacerasang siti hati je. Mangken pas ada budak sacerasa setong mantreh main sarain genika, dewe pon salanjute.
1: Tulis senang tingkane pun.

0: epokon selang papiun tak enak piaki sehingga ni memangkan apa lit pada ontara bujol tor bujol ben onta-onta dati bikara. Oh, aki
1: tiba anderong ngedekan dadah nera untane

0: kakadu makin syekh di mauta kini ka tak latin bi Abu Jahal apa tak buat padangah pas kini ka apintal kini ka sampai anong kesir kini ka ki so apa ni kana
1: enget tak anjret asaro
0: tak pas rata-rata sebiru seruan. Sekali tu telefon Abu Jahal ingkar. Oh, King.

0: Saki begbot tak kini ampon sama wulan kapi. Saya numpak kini pun ampon tol kalan tol kapi kini ka. Pada aja lah, saya numpak ada untuk kini kaki.
1: Bobo tane paletukan.

0: kaca termangkin kat situ. Eh, kat depan nginep boleh tempat-tempat pelabur nak tibik kat situ je. Pas tak bisa jalan boleh pun tak bisa nemu betul nginep boleh tempat pelabur kat situ. Oh, okay.
1: Sampun injak

sa ambon enjing kulak pon matuare. Do kini ka pas kini ka mukol tambur jadi jidur. Pas akum pol pol ede ka Abu Jahal ke.

0: Tini on telefon Abu Juhul. Lekat tu Melayu berberkat makin dekat Wanu Agung dekat ke Gunung Siraja. Dekat alas-alas seku put makin on telefon Abu Juhul karo. Okey. Kena pun sakalakong santa tani boleh bang kiri kah buntu pas tak ada jalan lah tak ada jalan nak makan lepas jalan nak awak on tan buat jahal karo lagi
1: ya berail tomor yo
0: Jepil lekas elang ebok tu kaya juga. Karena jalan antar bujal pun tak nombor jalan butuh malaikat Jepil pas elang gini.